0: Malta's number one.
1: Number one.
2: Hit.
1: Hit.
2: Music.
1: Music.
3: Station.
0: Bay.
4: Bay Drive with Ryan and Gale.
5: Isma nina ġejt mill-Albanija, ġibt lek xi ħaġa. Min hemmhekk?
6: La, la, la, tara.
5: Iba bl-għaġla kollha nsejtu warajja
6: passoltu.
5: Da xejn ta' ċukkulatin, iżgħar ta' taħsibx li xi necklist tisma' xi 100 euro ta' fiż bil-antik, ma hija ħjar mhix xejn. Hemm ħafna donkeys hemmhekk ukoll hemm sbieħ. Rajt bdejt laqjet lek hija ma bdejx twiċek lura, ma dik problema.
0: Satariano. The Eden and Synod.

0: I'm solo.
1: Malta's number one hit music station.
2: Hey. Hey, drive with Ryan and Gail.
3: Isma' li ġejt mill-Albanija, ġibtlek xi ħaġa. Minn hemmhekk?
4: La, teraw il-rigal.
3: Blaġla kollha nsejtu warajja passoltu. Da xejn ta' ċukkulatin, iżgħar ta' taħsibx li xi necklist isma' xi 100 euro ta' fis bil-antik, ma hija ħjar mhix xejn. Hemm ħafna donkeys hemmhekk ukoll hemm sbieħ. Rajt bdejt laqjetlek hija ma bdejx twiċċib lilura, ma dik problema.
1: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness.

Adiela ain't in a layaway for 897 Bay. Bonjour, happy Wednesday, happy hump day. Alik for the city at day to tashinu yay dolo, do kana bdew na xamallaw le. Happy hump day, xija il-peak tal-ġima fej tlajna t-tela u kana bdew n-nizla. Il-lumi għadek il-naqra tumbata ċatta jek kumbatada. Nerġaw naqbdu dik il-nizla għal-weekend tant. Looking forward, għalieħ, jisni maħħġ break. Jisni maħħġ break. Izman, kunet nizom l-kumpanija għal-daw l-erbazijat il-ġejjien, iftaħu it-nejk sew għandi ħafna, ħafna għalik. Mobile, bathroom, flows, safra, s-nita stellina dolo, dubon.

Sabrina Carpenter fue en 97 Bay Bonjo. Espresso, a 6:13 il-minuta. Good morning, bonġu nispera l-qom tajjeb. Jena nejtalijat nisma l-espresso l-dit kanta u ta' n-nidolodu. Wasal tal-bijet. Bonġu.

Tom Grennan, How Does It Feel, awek for 897 Bay Bonjo, wejn awek on Bay Breakfast, u għek ifem, wasanna f'dak iż-żmien bħalissa. Ta' s-sena ek. Lo ħagġa dinja nħossa li għadda xej relatable bħalissa mat-tem fil-li tanħabtu uċna mi għawen barra. Stranger things have happened, to be honest, fil-pajis. Imma, specialment settembru, ma' s-sax nifem kifaw dan l-sħab u xemx u msemmina x-xita u ma' tamilx, etnilek jadda xej mgerfex bħalissa. Pero, dan l-żmien nejta li jadem iġib miaw jek propja. Et tisma ħan nisa pastura forsi mniħri mux jatmana bħalissa fil-binja et tifimni. Jibdew jizom jinstaddu dawk il-sajnu sizma kux nafx xaqbat namel bej ovvijament kun titkellem jibdew jinstaddu li wudnejja unu xiek batix minna season il-hay fever. Jiena bħalissa jgħat oqda u forsi għali kem barra li bravu għandek iktar esperienza fil-ħajja ħafni iktar minni. Please. U mhux qed ngħid li bat li mediċina, x'mediċina provajt u qatt ma ħadmet jekk għandek xi tibta herbal remedy, jew tixrob xi ħaġa partikolari fil-għodu li tgħinek ħafna. Taf kif? Jew tdellek xi ħaġa ma sidrek għax ġieli qaluli biex indellek dak li fuq ħafna niftaħlek b'nifsek, ma ħadimx miegħi. Ma jekk għandek xi ġirta ħadem miegħek, ejt li please.

Benny Manassi, Satisfaction, away for 897 Bay Bonjo. Nisbira on time view. Jekk għadek ma starti għajċ zgur l-start jgħatek daqxej ta' din id-diska, pero realizzajt li iktar minn kontet nkellmek ftit dwar situazzjoni finanzjari differenti li wieħed jista' jinsab fihom, ovvjament ikad dejjem situazzjoni bħali bħalissa. Ġe kollox ma kollox weħilt Londra, qed nagħmel il-post u ħafna affarijiet, ħafna spejjeż, irrealizzajt li hawn terminu għalina, terminu li jinstema' kbir fil-verità. Millionaire, b'nu, millionaire, mux millionaire. U apparentament il-frażi korretta għalija li hija propju tkun iktar viċin li tkun close to zero, close to broke, milli tkun viċin li kollok miljun. Allora dak ifisser li millionaire, iġveri sa kemm għandek iktar minn 500,000, il-bank flok toqgħod tispjega situazzjoni finanzjarja tiegħek il dak li jkun avolja mhux affarih, tista' taqbad u tgħidlu hej, jien taf x'jien żieħbi, jew jien taf x'jien ħabiba tiegħi. Jiena miljonarju. Issa ma tiek kifmek tajjeb, kifmek tajjeb. Jekk kifmek ħażin imbagħad, jaf jiġu jħabbat lek il-bib tard bil-lejl għal xi pjaċir partikolari. Ħadd ħabbat tibqa' ħabib.

No can Porch Light ho ikvo 97 Bay. Bonjour Wayne ho ikon Bay Breakfast a 7:14 minuta tolodu. Oktar kmini il-bira propju bdejt nispiega lek daqxej li għanna ħafna regali għalik palessa. Fostom għanna bathroom, għanna iPhone u għanna wkoll xi ħaġa kbira ġejja matul dawn il-ġimgħatej illi ġejjin. Apparti mbagħad ovvjament jekk imorru daqxej żgħira iktar il-bogħod għandna affarijiet ikbar terġa' u hemm biex ngħidlek dan ġust biex naħillek il-ħin. Iftaħ udnejk sewax matul din isa l-20 minuta li ġejjin ħankun nispjegalek x'għal għalik biex tirbaħ, kif trid tagħmel biex takkwista dawn l-affarijiet, ovvjament kemm għandek ċans. Almeno ftit ieħor hemmhekk.

Rolling in the Deep, Adele Awek for 897 Bay Bonjo, Wayne Awek on Bay Breakfast. Kif aħna kollox sew omna jew qed tirkupra llum probabilità kbira wkoll qiegħed ħafna iktar jew qiegħda ħafna iktar kuntent milli kont il-bira. Happy Hump Day, Wednesday llum. Ejja, nofs il-ġimgħa proprju qabadna dik in-niżla bil-mod il-mod issa kif jaqbeż nofsinhar hekk jien dejjem inħobb li ngħid li qegħdin iktar viċin il-weekend minn kemm konna iktar qabel għax inkunu biżna n-nofs prattikament. Imma. Għetajt nari 7 Bay Official Instagram page tana uffiċjali għawek, kem titħol naqra fuq għasib

post ippinjat oħa tal-iPhone il-ġdid Burgundy, iPhone 18 Pro, et jistan iċxolok u vera sempliċi fil-verita. Kem taqbat ta' tinnaqra follow li l-naf, et jidna ni 7B official, jek tafas mor fun ħat isfel, ħajkolok l-istruzzjonijiet kolla, just in case, pero, kem ta' ti follow u koll l-Burger King et namlu għadin kollaborazzjoni maħħom u aħna fil-25 ta' settembru ħankunu t-nejdu propja minu, jew mini, il-rebiħal ġdid, jew il-rebiħal ġdid, ta' dan l-iPhone

Galantis, David Guetta, Little Mix, Heartbreak Anthem, għawek fuq 97 Bay Bonġu. Wejna wekom Bay Breakfast, sara 10 għandi miak propju għawek dolodu. Oktar kmini kontet inkelmek li propju minn ofti ta' żmien ieħor ġejja xi ħaġa kbira. Mhux next Monday illi ġej, imma ta' wara, apparti ħajkun hawn jiena u Jamie, ħajkun hawn xi ħadd ieħor ġdid magħna. U magħhom ma' daw l-affarijiet kollha li qed insemmu, ovvjament, hemm regali, flus, hotels, lop. Ma xiet nistemmis niwħed minn dawk tal-game shows hekk li kont nara fuq meta kont żgħir fuq it-TVM. Imma vera, dawn l-affarijiet li qed ngħidlek kollha hemmhekk ħajkunu, b'ċans għalik ovvjament biex takkustom terbaħ magħna. Ovvjament issib taftaq xi il-persuna l-ġdida wkoll. Iftaħu t-nik, sew vera, għaw ħafna x-tirbaħ. U ovvjament issa minn ofti dieħor ukoll għandi qudiemi safra qed tistennik, b'tmur tara twarna minn differenti. Isna madri terreża.

Roger Craig David Rewind avec 97 Bay. Bonjour. Wayne avec un Bay Breakfast. Salah Shlandemi, à quel long bonjour. And the winner is Win with Bay. Eccoci, Anselik, biex terbaħ proprio. Ijat, bħalissa, mana, ujat, uddimi. Xandek bżon tamel inti biex taqwista the ultimate trip biex tmur ġewa late pinet u finals ġewa Turin. Grazzi għal Purina Proplan. X'għandek bżonn tagħmel inti? 9800897 il-WhatsApp uffiċjali tagħna hawnhekk kemm tibgħat li daqsxejn Purina u aħna ħnażlu numru at random. Ħanċemplu il xi ħadd u xogħlu dan il-persuna li ħanċemplulu u jwieġibna huwa li iwieġeb kemm jiflaħ mistoqsijiet tajbin f'ħamsa u erbejn sekonda, ovvjament sintendi l-iktar persuna li jwieġeb mistoqsijiet tajbin sakemm ikunu din nagħmlu din il-kompetizzjoni. Jakwista dak il-par biljetti għal finali ta' tennis, ta' tournament ta' tennis, ATP Neto Finals, ġewwa Turin, flights, accommodations, biljetti, għalik u għal xi ħabib, ħabiba, tfajla, mara, whatever, il-min trid tieħu miegħek inti. Dan il-grand final ħajkun fit-2 ta' Ottubru, imma għalissa li ħan nitolbok huwa li tibgħatli l-frażi Purina fuq 9800897 ħan ċempillek. Għandik 45 sekonda ċans biex inti taqta kemm jista' jkun mistoqsijiet tajbin. Ovvjament dak il-persuna li ħajwieġeb kemm jiflaħ ħajmur Turin jara it-tournament tat-tennis. Kollox imħallas, kollox b'xejn. Grazzi għal Purina Proplan. Good luck! Let's go!

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Situazione ta' temp li ħajkun hemm hemm barra u għall-komplement propju. Ta' din il-ġimgħa jidher l-ogħla temperatura tal-lum ħadkun ta' 29 grad Celsius bil-inqas waħda tinżel għal 22 grad bħalbiet iżolati tax-xita matul il-ġurnata kollha. Għada però ta' xej differenti milli beda jimmarka l-bira, qed jimmarka li ħajkonna ġurnata ta' xej hemm bisħab. Insomma, so jekk inti wieħed minn dawk in-nies bħal se tistenna t-temp joqgħod u jikkalma ftit. Għada ħajkonna xaq ta' ġurnata biex nistaw naslu naqra ħwejjeġ. Għaxa ma tilġima terġa' tiġi x-xita. Bonġu!
1: Malta's number one hit music station.
0: Bay Breakfast.
1: With FCM Bank. Choose beyond the ordinary.

0: Jungle Someday Somewhere Awake for 897 Bay. Bonġu, wejna mekom Bay Breakfast, wasanna wkoll biex nitkellmu naqra iktar fid-dettal dwar din.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan.
1: Bay.
0: Ekku, iktar kmini tfajt dik il-Kyoto text biex tibatu l-frazi Purina fuq 9000897 jina zilt numru et-trendim ċans ovvjament il-dan il-persuna li ċempilna għanda 45 sekonda ċans biex taqta kem tiflaħ mistoqsijiet u l-iktar persuna li għuġeb mistoqsijiet tajbin sintendi ħajkun jgħat imur Turin jara il-finali ta' din il-tornament ta' tennis. Mara fuq il-linja dolodu għanna lil-ħatħlif Shanice, bonġu!
3: Bonġu, kif
0: aħna? Għaddejn, għaddejn, omna tajab jew illum?
3: Mux ħażin, għalli kif veta tfajt kif mal-ġemp għabel ma nitfalli x-xol.
0: Sewwa, kif suppost għalli meksux il-liġi fuq il-radio, ma jmurx jarrestaw li li u li l-ek fl-imkien. Ħares, mi fett tismana, edha fil-karotza, sejra li x-xol, x-tamme x-ġa partikolari?
3: Naħdem fe county, jena county executive.
0: Ej, saħi, mela moħħok, suppost kun għaddej meja meja ħafna ħajar minn tiegħi dolodu.
3: Ifan wedek xa sedni maħat ċirkafe ta' dolodu.
0: Inċedu jilek, mela, just in case ma kunċi t-tismani ktar kmini xanis, ħaj kollu 45 sekonda ċans biex inti twieġeb kem tista mistoqsijiet tajbin. Ovvjament, jek tkun l-iktar personal wieġeb daw il-mistoqsijiet li ħankun għatin nsaqsu għandek taħli ta' minn kollox, general knowledge, taħari rażajra fuq it-tennis, pets u daw l-affarijiet kollha, jek tkun l-iktar personal wieġeb minnhom daw tajbin. Tkun għaddejt b'ċans kbir biex ovvjament akkwista daw iż-żewġ biljetti b'xej. Lesta Shanice?
3: Tajjeb, issa naraw nieħdu ċans.
0: Mela, 45 sekonda tiegħek jitilqu minn issa. X'intu uża ġewwa t-tennis biex jolqot il-ballun?
3: Ir-racket.
0: Tajba, liema artist kellu kunċert li mar on tour u qala iktar minn biljun dollaru?
3: Ta' Coldplay.
0: Ħażina, Taylor Swift. Min kiteb il-play ta' Romeo u Giulietta?
3: Pass, ma nafix.
0: William Shakespeare. Mela, l-im Taljan għandu l-ola ranking fl-ATP?
3: Pass.
0: Liema ġanra ta' artisti ħarġu SOS u komplew jiddominaw l-streaming charts?
3: Pop.
0: Sorry?
3: Pop music,
0: jow, le. Le, skużani. Siza, inti irnexxielek twieġeb waħda tajba, Shanice. Ismani, toqgħodx tinkwiet għax aw ħafna min irnexxielu iwieġeb waħda biss fuq il-lista tagħna. Kien hemm minnhom naqra sempliċi, ħanammetti ġifieri.
3: Ta' William Shakespeare,
0: eżempju, kienet inħoss li kienet waħda minnhom. Però isma, l-importanti li tkun provajt tanta xortik u tirbaħ xi ħaġa, mhux hekk.
3: Eżatti.
0: Taf xan intolbok xan jisal tal-axħarek bis, mux xan ħullu għiktar ħin. Kem ittina li gbar bonġu possibli, kem jisem għak taħdejk fil-karotza.
3: Bonġu għalikom!
0: Hey! Ciao!

0: Ella Henderson, Rudimental, Ella Bajawek for 897 Bay. Bonġu, wejna mekom Bay Breakfast, salax l-għandimjak dolodot 8 u 21 minuta u ktar kmini bdina nitkelmu daqxej dwar din.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
2: With Carina Pro Plan.
1: Bay.
0: Iktar kmini kanna il-ċanis maħna fuq il-linja fej, ovvjament, kalla l-opportunita ta' 45 sekonda ċans biex twieġeb kem tiflaħ mistoqsijiet tajbin. Biex ovvjament, jekk tkun l-iktar persuna li nexxilha iġib tweġib it-tajbin, tmur sa' Turin tal-ATP Nitto Finals b'kollox imħallas flights, accommodation, għalija u għal ħabib, ħabiba, boyfriend, whatever. Il-min trid tieħu miegħek. X'anis irnexxiela twieġeb mistoqsija waħda korretta. Kienet ta' ma ħadtx il-kafe ta' dollodu miskina. Naħfruwiela, naħfruwiela. Imma jekk tagħmel li kapaċi tagħmel biċċa xogħol aħjar minn x'anis inti, xogħolok huwa vera sempliċi. Stennina nidulek tibatinna dik il-kjuto text li hija Purina, għax dan kollu qed isir kollox grazzi għal Purina Proplan, tajjeb. Stennina ngħidulek biex tibatinna jew waqt il-breakfast show li huwa dan il-ħin jew inkella waqt Ryan u Gale, waqt drive bejt li ta' u s-seba', stennihom jgħidulek dik il-kjuto text u kif tismagħha, ibatinna tiġri b'ċans għalik ovvjament biex takkwista daw il-par biljetti. B'xejn. Inkomlu iktar u għandi ħafna iktar għalik x'tista' takkwista b'xejn dolodu. Ibqem.

0: Gwen Stefani, Akon, The Sweet Escape, u ekfu 897 Bay Bonġu, wejna u ekon Bay Breakfast, flimkien għanna l-lum. Sal-10, u ktar kmini konna d-nitkellmu dwar dik il-kompetizjoni ta' Purina Pro Plan, bċans biex tmur sal-ATP Nitto Finals ta' tournament, flights, accommodation, kollox imħallas fil-lest koros grazzi għal Purina Pro Plan, pero għandi xi ħaġa oħra għalik. Isma daqsxejn.
1: Powered by Water Art Concepts.
0: Ċans għalik biex ta' kwista bathroom li tammonta għal 5,000 euro bħalissa propju ijat għawek jistennik. X'għandek bżonn tagħmel inti kollox grazzi għal Water Art Concepts ovvjament sempliċi. Na' night bil 0897 ibatilna ir-ritratt tiegħek tal-bathroom li għandha bżonn upgrade u ibatilna ftit żgħira ta' voice message ta' xġarala dil-imbirka bathroom. Ovvjament l-ar bathroom li ħa nażlu aħna matul din il-ġimgħa titkun fistat daqsxejn diżastru miskina sewwa. Però l-ar bathroom li ħa nażlu aħna hawnhekk fuq in-Nari 7 Bay ħa takkwista bathroom b'xej li tiswa għal 5,000 euro. Nanant bil 0897, good luck!
1: Show us your sad bathroom and win the ultimate Water Art Concepts glow up. Follow 897 Bay official now.

0: Tune Sapphire Mek for 897 Bay Bonjo, wejna mekom Bay Breakfast, sal-10 miak bħalissa il-ħin huwa ta' 9:13 il-minuta temperatura ta' 25 grad hemm barra u jekk m'għandx tisma' ktar kmieni bħalbit iżolati tax-xita matul il-ġurnata kollha. Qed jirrapporta it-temp sewwa Bonjo.
1: Powered by Water Art Concepts.
0: Iktar kmieni tlabtek biex tibgħat li fuq 9 8 97 daqxej ir-ritratt tal-bathroom tiegħek fl-istat li tinsab bħalissa. Ħallintuk dik il-bathroom upgrade kollox grazzi għal Water Art Concepts, bathroom li tiswa 5,000 euro. Sur Dunkin' Caruana Dolot, bonġu, nsellim lek minn hawnhekk, batilna hekk batilna ritratt ta' milli qed nipprova nifhem jiena hija bathroom għada qed tinbena, naħseb għada work in progress, jiena ron nara x'qalilna.
2: Bonġu wejn, spera li warrajt.
0: Grazzi.
2: Jiena għandi l-bathroom tiegħi.
0: I'm going to go to the bathroom. Ovvjament b'ċans għalik biex takkwista dak il-5,000 euro mingħand Water Art Concepts biex tagħmel dik il-bathroom kompletament b'xejn. Idealment ara il-bathroom tkun qiegħda fi stat diżastru biex titranġa mhux qed tittinbena sewwa. Bonġu.

Somber, homewrecker qua in Arisa FMB. Buongiorno, wejna wekom bej breakfast. Salax, rami għak, disaw 7 minuti għak wasanna wkoll biex bil-mod il-mod nibdew sija ġdida flimkien, pero kont qed nara daqsxejn il-mezzi soċjali dan ovvjament ħaġa normali taf kif tmur sal-bathroom, teħel dik it-tliet kwarti żejda għax teħel fuq TikTok jew tkun qed tiekol tqallib naqra, whatever. Għandi daqsxejn taħdik kien żgħira jiena neħel mal-mobile. Miex ħaġa intenzjonata imma tiġri. Imma fost l-affarijiet li qogħdu jitilgħu li ħafna affarijiet dwar l-artisti differenti, il-films li jkunu ħirġin, xemma dej, karozzi, insomma, u ovvjament mużika u DJs x'inhu ma jagħmlu madwar id-dinja kollha. Tom Cruise isem laħseb li huwa pjuttost kulħadd jaf minnu, kulħadd jaf kif jidher, Top Gun nemmen li kulħadd ġieli raħ mhix impossible nemmen li xi darba oħra smajt bih, smajt theme song rajtu rajt Tom Cruise minnu. Illum il-ġurnata Tom Cruise madux daqshekk żgħir, għandu 64 sena. Mhuwiex kbir, mhuwiex żgħir, qed jikber imma palmet li kber jiena, palmet ikber inti li qed tismani u palmet jikbru t-tfal li s-sena l-oħra kienu kinder u se telgħu jerwan. Qed tifhem? Ma fiha xejn ħażin. Però dan ir-raġel l-iktar ħaġa impressjonanti li rajt, għandu 64 u taħu parti tar-raġel ġewwa film li ħajkollu 65 sena fih ta' parti dal-film. L-ammont ta' make-up li qed ikollu jgħaddi minnu dan ir-raġel biex jiġi jider għandu 65 huwa impressjonanti. Tant baqa' jider għadu żgħir u ħaħsib tiegħu innifsu baqa' attiv jagħmel l-isports. U dak hija proprju li nixtieq nieħu minnha din it-talima u qed ngħidha għalija forsi jekk inti għandek bżonn xi tip ta' forma ta' motivazzjoni differenti, tista' tuża bħali. Dan tant trenja, tant ħadem, tant stinka dan ir-raġel li ġismu baqa' għadu żgħir. Mhux mittula x'nafu li kien jgħaddi minn daqsxejn ta' ħesel ħabba tulu. Twil daqsi miskin, m'hemmx tagħmel. Tom Cruise baqa' jidher għadu żgħir u jiena ħa nagħmel mezz biex nitrenja kemm jista' jkun ukoll ħa niġi bħalu.

Alex Warren, Emerald Eyes, għawek fuq 897 Bay Bonġu. Wejna għawek on Bay Breakfast sal-10 mija kellu, ma marax jekkon xe t-segwi daqxie jizajra il-medzi soċjali, palma kont t-nispiega għalek li nħobna melijena fil-naqra free time li kolli, pero bħalessa storja li jada kurrenti ħafna, hija l-biċċa xogħol li ġara bej Macklemore u Ed Sheeran fejdaw. Macklemore huwa ħabib kbir ta' Ed Sheeran, ilhom ħabib għal iktar minn 13-il sena, għamlu ħafna tours flimkien, Macklemore normalment ikun is-supporting act ukoll ma' Ed Sheeran. U dan insomma fwieħed mill-kunċerti ta' Sheeran, Macklemore beda jiftaħ u jgħid u jippritka favur il-Palestina. Ma ntlaqatx tajjeb ovvjament ġewwa l-Amerika għal xi raġuni mhur obsor sewwa. U ikkanċellaw il-Macklemore milli il-promoters ma ridux li Macklemore ikun parti mit-tur ta' Ed Sheeran. Issa, Ed Sheeran ovvjament kellu jkeċċi lil-Macklemore minn fuq it-tur tiegħu nissuġġiri lek tmur taqrax nipprovu nispjegħek lek vera briefli hemm ħafna dettalji importanti għax mhux issa tkellu jkeċċih Ed Sheeran, però ġi sfurzat iwaqqaf lil-Macklemore minn fuq it-tur tiegħu. Sewwa għax huma xogħol ta' ħbib magħu. It-tur ovvjament kellu jitkompla, però issa qed jibbojkottjaw l-artisti kollha u ma jridux ikollhom x'jaqsmu mat-tur ta' Ed Sheeran bħala opening act. Abtujtu t-sajt, ovvjament, hija xi ħaġa pjuttost political, però li nista' ngħid hija din. Li jekk inti għandek pjattaforma u qed tuża biex tippritka dak li temmen dwaru, flok toqgħod sieket nemmen li minti tagħmel xi ħażin u jekk xi trid jgħidlek xi ħaġa dwarha, nemmen li hu qiegħed fil-ħażin.

Wizkid għawek, live for 897 Bay. Bonġu għajna għajkom Bay Breakfast, sal-10 għandim jakillum. Koblu iktar buzz minna uftit tal-ħin iħor. Calvin Harris u Bruno Mars għandi għalik u fuq l-lista u d-dimi. Bonġu.

Bună moară și loc, dar aveam noi cu 97 Bay Bonjo. Wayne Oak on Bay Breakfast Salash, mi-a că lucrăm de sau nofs. O menuta palesa, o iena palesa, iat vera, vera, vera, ecetat. O ecetat al fei. GTA 6, când îți herge GTA 5, tant drain rei doua, în nei dule stes kelma, em tleta și sana essa. GTA 6 e da cantonera el poet propria, guara da stin cola nestenneu, happening in a month. Give or take. Gematei lem, gematei lau. Palma bieng il-personu li naħdem fil-radio u nħob ħafna l-mużika u nemmen ukoll anka inti jekk qed tismani bħalissa u ġillabt Grand Theft Auto. Taf li għandha r-radio tagħha vera vera vera sabiħ u m'għandix radio station wieħed. Għandha għażla iktar minn kemm għandna ġo tal-pajjiż logħba minnix qed niċċajta. U nħob piċir noqgħod nisma' il-kummidju l-mutetti li jiktbu bħala ċajt fuq proprja l-istazzjon. Huma ovvjament dejjem l-istess ikunu sewwa qatt ma jinbidlu sewwa smajthom darba ħadd ġiet tisma' l-istess ħaġa. Imma interessanti, però din id-darba għall-ewwel darba ħajkun hemm radio tal-artisti. Ma nafx eżatt kif ħajaħdem, għax għadhom ma spjegawx. Imma qed naraħna posts, Travis Scott, Drake, hemm ħafna artisti differenti li huma popolari wkoll ġewwa l-Amerika li qed itellgħu posts teasing li għandhom x'jaqsmu ma' GTA 6. Ġifieri, hemm ċans taħna rahom bħala karattri ġol logħba dawk. Hemm ċans ħa niltaqgħu magħhom bil-karattru tagħna ġol logħba. Ovvjament ħajkollhom radio station tagħhom. Onestament, tant tibni hype din il-logħba li nittama li mhux ħatkun logħba disappointing. Palma ġieli kien hemm qabel sewwa.

Hawaii Breakfast għad 9:6 minuti, 25 gradi temperatura barra. Anka Keith Richards, amazing, ħajkun parti minn GTA 6, għax issa kompletin għalleb u baqgħu t-line iktar u iktar u iktar artisti differenti. Naħseb jagħmlu xi push ma nafx x'inhu l-Amerika jekk u x'inhu f'sinhar eżempju jew m'intix warajna quddiemna. Istaqsix lili aħjar istaqsil Google jew ChatGPT, ma nafx il-min tippreferi staqsilhom minn bidel naqa' terminoloġija wkoll meta tgħid Google it hawn min jgħidlek ħansa sil-ChatGPT. Imma whatever. Inkomplu b'iktar buzz, Chaperone, Post Malone u anka Barry Can't Swim. Miskin, now off to the U.S.

0: Har bete la.
1: Chaperone the subway awake for 897 bay. Bonjour. Wayne awake on bay breakfast at cafe. Bil-mod il-mod tit-nqarbu iktar u iktar biex nalqu dawn l-erba sijat li kolna fil-ħodu. Flimkien imma jekk għandek kurzita u kirjanza produzzjoni, tim ta' produzzjoni Maltija għada kem ħadet sem mux ħadet sem produċiet insomma aviation stunt tal kif nista nispjega din minar ma nidħol fi clash ma l-ħbib tagħna tal broadcasting authority il-barri l-aħmar li jtik il-ġwienaħ dak drink daku għamlu għed taħħom u għed naraħ pozjajtu f-mofsa għankompli għankompli għaddej

Olivia Rodrigo, Stupid Song, awek fuq 897 Bay Bonġu, wejn awek on Bay Breakfast sal-10 għandimja kellum u propju sar il-ħin biex naħrab. Lemjena, li kollox bidej David Mallija, għalek ta' informazzjoni dwar il-skeda kolla tagħna, bay.com.mt/schedule għandek isib kollox spiegat emmek, ġej kumbat kun bej nofsinar. U tlieta miak u mit-tlieta sas-seba ikunem Ryan O'Gale, followed by Chanel. Jiena ġa propju nirritorna miak għada fil-ħodu bej is-6 u l-10. Good day! Għal-għada, ciao ciao!

0: Manchester's number one hit music station.
1: Hey. Bay Drive with Ryan and Gayle.
2: Ma jiena ġejt mill-Albanija, ġibt lek xi ħaġa. Minn hemmhekk?
3: Ma
2: bl-għaġla kollha nsejtu wara hija
3: passoltu.
2: Da' xejn ta' ċukkulatin iżgħar ta' taħsibx li xi necklist tisqa' xi 100 euro ta' fis bil-antik, ma hija ħjar mhix xejn. Hemm ħafna donkeys hemmhekk ukoll hemm sbieħ. Rajt bdejt laqjet lek hija ma bdejx twiċċ bnilura, ma dik problema.
0: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7
1: on Bay. Bay weather.
4: Bonġu kbira l-dak li huwa l-erba fil-Ozzu David Pallija unek nispera l-inti on tajjeb għal-bqija tal-ġurnata l-lum stena temp fil-maġġoranza tiegħu msaħħab l-ola temperatura li ser tkunet tlaħħa 29 gradi Celsius tinżel għal 22 apparti minn hekk ir-riħ li ħajkun qed jonfoħ xi ftit li xejn għal forza tlieta juvi index l-lum ta' 7. Bonġu.
0: Listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

U immaġinat iż-żewġ il-persuna li probabilment jispiċċa il-007 l-ġdid James Bond. Ovvjament nirreferi għal Callum Turner, ir-raġel ta' Dua Lipa. Bondu kbira dik kienet Levitating. Nispera li inti bdejta bit-tajja pal-erba' filgħodu qegħdin nibdew noqorbu aktar viċina ta' dak il-weekend. Kemm kelma sabiħa u il-weekend aħ il-kelma favorita tiegħek. Nispera li inti bdejta bit-tajjeb għal dalgħodu programm li pal-dejjem ħafna u ħafna xinajlek għax jiena tellerita qatt ma nieqaf ngħid. Iżda qabel xejna ħankun qegħdin inkomplu ma' Malcolm Todd hawnhi earrings fuq bej. Bondu.

0: tea for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Kom l-istanna temp imsaxħa pa' għall-lum, temperatura li dal-waqt kunet laħħa 29 gradi Celsius tinżel għal 22 riħ li serkunat jom fuq forsa 3. Jek tixtieq tittoma ta' kif serkunat joħroġ ukoll fil-ġranet li ġejjina, għadha temp simili ħafna tfal tal-lum u apparti minn hekk il-ġimgħa jaf ħan kun qegħdin nerġgħu nistennew il-possibilità ta' xita.
1: You're listening to David Malia, 10 till

like a baby doll for Enati 7 Bay u probably jek smajtuna ma tuldin il-ġimgħa smajtuni nredden dwar il-birthday tiegħi li ser ikun qed jaqa' fit-18 ta' Settembru vintajt din is-safra għal Ġermanja biex niċċelebra l-ewwel weekend ta' Oktoberfest ġewwa Munich Kanada u naqra ser ikun qed iġib dan il-festival miegħu. Iżda problema għandna ma pakjajt assolutament xejn. L-aħħar darba saqsejtkom ukoll mistoqsija kemm tħallu lej l-aħħar biex tippakjaw. Kelli risposti pjuttost vari. Forsi tajnuni naqra, xandi nippakjaw.

Faithless New Religion fu Energy 7 bil berra fil-axija kien hemm serata oħra tal-Emmy Awards mit 78 edizzjoni fejn jidher li Widow's Bay is-serja tant magħruf jidher li kaxtar kull mem ekipha mal-14 Emmys tal-bliħ. Apparti minn hekk ukoll Best Comedy Actor Matthew Rhys li wkoll kombinazzjoni minn Widow's Bay u apparti minn hekk Best Variety Series li ktar li ħaddetni u kienet interessanti The Late Show with Stephen Colbert ovvjament ekki faktar kmini ma kull din is-sena rċieva ċertu kritika partikolari ħalli ma nippunta subgħajja lejn ħadd.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Għal-bqija tal-ġurnata komplista na temp msaħħa fil-lum, temperatura li tlaħħa 29 gradi Celsius tunżel għal 22. Irriħ jon fuq forza tlieta juv index ta' 7 l-lum f'tittoma tal-ġenet li ġejn ukoll temp simili ħafna iżda l-ġimgħa il-possibilità tax-xita wkoll.
1: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Brand new Chanel ta Slater fu Enati 7B u jina infak rekli pita ta stesser kuna tjerġa jirritorna xejn ħlif Club Culture bħafna DJs rakali postom kollok miak il-Isaac Gabby Izrins District ma LPM jibqaddej sa s-sieta fil-ħodu umbat jala ħablif D-Ray jibqaddej sa s-satej forsi inti ser kuna tamil xie pre-parting jivan kaset għatta xaddar dawn ikunu

0: tea for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Nisimgħu issa f'temp saħab u hekk għandna nistennu għall-kumplament tal-ġurnata fejn suppost jista' jkun li ser tagħmel dik in-naqra żgħira xita li żjed tard illum hekk hemm il-bira. Ukoll hekk qalu spiċċat b'għamlet xejn, però l-lola waħda llum ser titla' l-31 grad tinżel.

Ma sej feel good factor u kol atleta u għar nofsinara, l-erba u għar nofsinara, nsi Olivia Dean, the cat, man I need, ja saħħa di nofs il-ġuma, ma naf kif ħarbit li atleta u għar nofsinara, pero tant kemmi gerbu marajr il-ġranet li kważi kważi dibdil tħawa, tina niftakar zmin fej ġuma xoll għasna Italija narata dibil mod pero l-lum il-ġurnata, fil-li Monday, fil-li Friday ma nistawx il-laħu maħu mod partikolari, din is-sena vera etna rata di marajr. Ma nafx kux waħdi. Ġej hawnhekk, inżomlu kumpanija sa tlieta, komplu għaddejjin biktar throwbacks, però qed tistakarix din.

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Shake, let me shake it to the max.
1: Molly, Wonky, Silent, Eddie, The Cat, Shake It To The Max, fej 97 beja l-erba waran of sunarf, nofz ġima oħra. Komplu għawdu l-ħarftin ġuħi għetta s-sajf għal-ħafna studenti u kol, għalli ħafna minna FM nil-gbar li naħdmu full-time s-sajf, all right, konna. Dikin naqra sajra aktar holidays for si, pero mbat it-tfall minna l-oħra, ikunu għaddej xalata, t-letxur sħax ta' holidays, n-riftakar dak izmin li konti kull skola. Fis-sajf kont kważi kważi ninsa ġurnata edin. Għaliex ovvjament kull holiday mode kull jum allura seba' na iktar diffiċli biex toqgħod iżżomm rendu kont tal-ġurnata li xtaf mill-għada hija għalik holiday xorta għada. Ma nafx kux waħdi li kien jiġri li hekk.

0: Funds at bay.com.mt. Bay weather.
1: Nisawa l-istaftem b-msaħpu għanna nistennu l-istess ħaġa l-kuplement tal-ġurnata bieċċans ta' ftit ta' xita li zjed tartillum pero ftit żgħira jekk tagħmel. Probabbli tkun tal-ħamrija anzi wkoll. L-ogħla waħda ser titlaw tinħassal 31 gradu tinżel għal 22 filgħaxija biss.

Earth Nov Zimahara Bruno Mars the cat I just might fight that he's seven babe palissa at the rough no message you call the name for his socials then the jumma fire half nara dinis mauna call what li adin it dar bis sick o call is on mole compania and to be honest e call li aftit naqra kwiet so and some company flash pero palissa lin asina yekat smani Billaj dikin daqra sajra tarih u kolla l-inqas taħallini nibqa dejsa issa nispera biss nimma jaqbad nix id-denja li xumbad nix li kaput nkun issa jena għet minn dawk li verament nobot li nuqot id-darba na minn xejġ veri jatna minn kollox biex jek xwiri ma nigrava xejjan għajdu jek għalke minn jajdi bil-kontra li għajar battu ħadġurna taħu jowsik insomma għalli għaddiri għalix probabli jek għet nibqa dej bil-rutina normali aktarx terti spiċa tiġini iktar gravi ma bżomma Inti bħani inti bħu għaddej kem jista jkun sa kem verament ma tkunx ma tiflaħx u ma s-sax t-ċaqlaq mis-sodda jow kalla mill-lowel ta' bħu t-tuħusik. Ibad naqra WhatsApp 9903-0897.

Summer Classics, quasi quasi sare din saj fora li uħor ma jistax ikollu kissaj fejn ma tismax waħda bħal daw. Ux vera, Peggy Good, kat, na, fejn Nerissa Mbej, u għanax ikonċ qed issegwi msomma però fuq is-socials qabdu dwar is-celebrity crushes tagħna, jekk tipu nasbu kollha kemm aħna jien naf.

0: tea for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Je to od lidé Tower of Sonara, nov styl Gemma, good afternoon, kbira l-kohat li jismana, bħal-issam, jidel il-tem għalep ta' daħfuq, specialment għal del Gemma, l mara daqxejn imsaħħab mux ħazin, jista jkun damel daqxej ta' xedaj, jifir importanti jekka toħroġ barra, importanti ġib miak dik l-umbrella, jow dik il-ġaketta, temperatura naqset se u kol 30 grad Celsius u aktar dar fil għaxija msemmija li tinżel għal 22 grad. Biex nibdew, wahda li toqob perfetta l-lum ta' Alex Warren Fever Dream fuq bej.

0: Justin Bieber, Daisies a 9 il ġimarġajna mija, krajnu gejla unek.
1: Good afternoon, l-erba il-tajjeb.
0: Ekku, l-erba il-tajjeb il-kulħat, Humday, somma, Humday, kif tobtej da gejl.
1: Midweek, ġviri, jim il-bot, biex hopefully kulħat jisri, naqra u jikkalma minn dak il-tajjeb.
0: Ekku,
1: ta' mballa.
0: Importanti, u apart minn ek, jim il-bot biex nerġa n-sifa.
1: Ha jerġa.
0: Ejfa. Jerġa. Għall-Eġittu, s-sanaraw.

0: MK Crystal Dior fejda li sembej Ryan u Gejla unek kwadhom kem ħabru l-iPhone il-ġdid u inti tista' takkwista wieħed minnhom iPhone 18 Pro. Tlaqna!
1: And the winner is
2: Win
3: with Pay! Dajt immaġna l-ġimgħa l-oħra meta kont ma ġejt ħadli ras u daw l-iPhone il-ġdid u l-Apple event u eċetera eċetera. U aħna il-bej għandna qed inreppu l-iPhone 18 Pro. Grazzi għal Burger King, kull ma tiġu tagħmlu kollox fuq is-social, ġifieri morru segwu l-paġna ta' 87 Bay Official. U hemmhekk għandkom id-dettalji ta' xi tridu tagħmlu verament faċli. So ovvjament min għandu bżonn jew min jixtieq forsi qed inġi ħadd, forsi rigali ta' ħaġa.
0: Ara jiena tfajt it-tag u tfajt ix-xejn, nittama' li daħlu li fil-lista
3: tal-fan.
0: Għaliex le, sorry mhux bħal ħadd ieħor jien
3: m'għandix. Check out online and good luck.

0: Ryan O'Gala unek.
1: Current favorites, wax għandi naqfa favoriti, ma ta' Jungle dikajja.
0: Top.
1: Mela, inti next week għatitlaqni.
0: Ekku, sibt.
1: Darba sejjer leġittu.
0: Yes.
1: L-ewwel
0: darba leġittu sejjer? Le, tini darba leġittu. Għammur naraw il-familjar tagħha, u hekk taf inti hemm mur l-Xandra, Sharm el-Sheikh, u hekk għanimxu.
1: Kajru ħasmur.
0: Kajru tiġa mort is-sena li għad. Le, sentejn ilu kon mort. L-ewwel darba li mort. Għaxet
1: najdek, hemm ħanut tal-pasti. Nixtieq hekk mur. Le, jiena lek qed
0: ninsab. Mhux għall-esperjenza tiegħi kbir biex nuqos.
1: Nsejt l-souvenir il-bira. Illum ma rġajt insejtuli. I mean tal-Albanija skwat
0: titkellem. Jiena nara.
1: Plotting biex nara fejn
0: You are plotting yes. where I go. Excellent, that I talk.

0: Lowland Pet Food. Full terms at bay.com.mt. Bay weather.
1: Jabżu l-erba dawn nofsinara, t-tieni sija flimkien u għad bej drive, għanejlek tiġi xtegli għalepta taħt fuq il-temp, fillix jabasħana u issa kessaħ mux għazin kessaħ għomsom, ma wija, moderat, jenejduwek. Temperatura ta' 31 grad Celsius u għaktar għal-flaxija msemmija li tinżel għal 22 grad. Kem xejn imsaħħa billum ukoll.
0: Bay Drive with Ryan and Gail.
2: Synergy Health and Fitness Club, now fully refurbished.

Taylor Swift, I knew it, I knew you, fejda li sembej Ryan u Gejla unek, good afternoon kbira l-kulħat. Tajb li nsemmi daqxejn ta' update zaħra fulħat li għadda fej Jake ħabbar il-Base Top 40 għal-ġimuħra, fejn stella lefti għadda fil-qudċata, t-tini ġimuħra.

0: 3, 4. Throwback enormous minus live u koll Pitbull, I know you want me, Ryan u Gejla u good afternoon il kulħat.
1: Good afternoon u jekk għandek bżon tagħmel naqax xirja ħellu ta' ħwejjeġ waffert oħrajn, ibqa' smana għax il-kompetizzjoni definitely għalik.
2: Turn it up.
3: This is Bay.
2: Friday and Saturday nights from 9.

0: Bieber ex sa' Faithless jisima New Religion, rajnu gejla unek, u kif semmit gej ftit minuti ilu jekk għandek bżonn daqsxejn ta' xirija, helwa helwa għarax se nilagħbu.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
2: Inti llum sa tkun finalist ieħor jew oħra fil-kompetizzjoni li għandna fejn xi ħadd serbaħ 100 euro in voucher grazzi għal The Plaza Shopping Center. Inti tistaqsa il-valur ta' din ix-xirja bażikament. At least tkun viċin tal-ammont. U jekk tkun taf jekk tista' taqta' jew taħseb li taf l-ammont, tibgħat lilna fuq 99-0897. U din hija x-xirja.
0: Ejdilna.
2: Rusty Nail Soap, Jules Pyjama Pack, Polo Body Bag, Swimming Trunks, Blue Mask Zest u Gant Shoes. Kemm taħseb li hija l-valur ta' din ix-xirja, ibgħat lilna fuq 99-0897.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

0: Apple jisma Kickstarts, Ryan, okay, la unek good afternoon kbira għal-nofs il-ġimgħa.
1: Good afternoon lil-kulħadd. U Ryan għandu complaint illum, u inti għandu complaint ukoll. Illum huwa ċant biex tiftaħ qalbek magħna u batilna x'inhu l-complaint tiegħek fuq 99-0897.
0: Għandu complaint, mela. Il-complaint tiegħi naħseb li tid-darba jaqblu ħafna ħafna nies miegħi. Mela, jiena għal min jafi rivirira għaddibla licenzja, sewa u għadna għabat it-talli, għalli xittit.
1: Eh, da xittit.
0: Eh, ma jekku għax fari, jinn nis għandi dritt, minn t-għandek dritt. Sewa, jinn għabat tal-linja u vizzju, sewa, tanijis li jina għabadni xe rabja kbira, sewa, kunu dej persona, per eżempju, u juqot jew jaqra l-messaċi għajet, per eżempju, jinn nafjajdu, per eżempju, għed nivinta. Aw, Doris, hi, kif inti, all right? Tejda u għek nkunna fil-ħajja tagħha jirviri jew tiegħu kollha bla. Jew jużaw TikTok, jew jinsegħu il-videos per eżempju, u jgħidu dal-videos per eżempju. Ikun qed jistgħu jgħid tipo isma' inti krijanza jħoss li jew tuża l-headphones jew għall inqas baxxilu mela kulħadd itħares lejk.
1: Naqbel miegħek.
0: Fejja.
1: Fuq di jiena din ġieli semmejna fuq eżempju l-baħar, ikun hemm grupp il-baħar jew jiġu bl-speaker jgħid u mużika u hekk. Ġo public transport, għajna naqbdu l-bass. Għalija, għajmin, għalfej, t-tisma il-TikTok, jew xie live ta' TikTok.
0: Mela, u.
1: Dawk il-famużi lives fuq TikTok ta' ħafnajja. Fuġliet, out loud. Il-bass bar headphones.
0: U anki, inti, ma nafx kif ma jiġux ċertu mistħija, kol, fej, inti għet jajat.
1: Ma jinteressom xo, sens. Kollom sens. Ta' awareness ta' ħaddieħor ta' tafif, so...
0: Ma' jek, ma' nafx, jien kieku jien naqbad nuża it-TikTok u kulħadd inħares lejk ta' f'indik il-ħares id-fu.
1: Ma' kontx irid li n-nies ikun jaf x'qed nara u x'qed nagħmel jiena, ma' insomma inti batilna il-complaint jak x'inhu 99-0897.

0: Bay.com.mt. Bay weather.
1: In Alep ta' taħt fuq it-tempe. Jaqbżu l-ħamsa dawn nofs nara nofs il-ġimgħa, ġimgħa sħiħa b'temp imsaħħab hemm barra jista' jkun tagħmel daqsxejn ta' xita jew daqsxejn ta' rati jgħin ngħidu sa' xita biżejjed sewwa, importanti dik il-ġaketta u dik l-umbrella. Temperatura l-lum għandha tinħass ta' 31 grad Celsius naqset mhux ħażin u aktar tal-filgħaxija għandha tinżel 22 grad. Inkomplu.
0: You're listening to Bay Drive with Ryan and Gail. Satariano, quality in every detail.

0: Kienta Lid Zoe jisima Juice, Ryan Ogela unek good afternoon.
1: Good afternoon u jibbaqaw diħlin il-complaints bil-zbugaw ma nas kemm intom din fit-traffiku, jew forsi din id-dar. Il-complaint ta' Ryan kien validu ħafna. Nies li jisimgħu il-videos, reels, TikToks fuq public transport out loud. U verament ikunu jgħidu.
0: Irritanti, vera.
1: Nifhem li mhux kulħadd forsi għandu headphones, ma jimpurtax u ma xikultant il-volum kemm imbaxxru naqra u. Tal-aħu kol.
0: U smaħħom wara jaħasek t-tisma diskar. Għadhom wara jiver. Għara, nifem li t-taddil ħin. So għax fuq tal-in t-tkun t-taddil ħin. Mek kien sejt il-headphones jina ġati.
1: Jinkon hongos, noqt nħares lejt fi, noqselva. Ma jindem jinkon, nħob metan kun passeġi, eżempju. Nivela nħobos, noqselva il-madwar.
0: Il-madwar.
1: Għax fandu għana jgħala. Għaddak il-bini, kem telas, kem u taroli.
0: Għara,
1: għara, għara, blokk uħra.
0: Għara, mela dik il-ġildet madha, kara xil-ġildu barra, għara.
1: Għagħi, bżamma bħatit inna pola, bħatit inna ġifri u kol għalna fuq il-rwejja, tal-li kelli nis li fuq public transport li jiklu fuq il-bass.
0: Validissimo ġifri.
1: U pola l-istess topic għalt inna idej uni nis li jkunu fuq il-bass li bejnietom jitkelmu jajtu ħafna. Iġbiri għanna għanis li jħsajjes u l-rwajja għedhe u għom.
0: Mux għakbuk u kol, Pola, ma għappart minnek jiggossip jaw fuq il-nis u d-dim il-nis.
1: Ma zempu jina fuq il-gossip, ma zempu kukun għot nismaħkom.
0: Le, vera, vera, le, bħuddas. Taf xamle taħdejja, et nejg le kaw.
1: Ek no, sej rara, għanax minnum għadha n-nis immaħe. Imma le, le, le, nis u kol jitkelmu jajtu ħafna. Daqsi kiku għedin għet isma TikTok.
0: U vera, vera, minn daqsi. Ibqaw ibatunna l-komplejsakum, zfugaw, ifku qalbkom maħna,

0: Alex Boadino, Crystal Waters, Tim Kinis, my destination Calabria for 897 Bay, Ryan O'Gayla on a good afternoon.
1: Good afternoon, il-kulħat u apparti l-komplejn stanni xibatun na ġeffi bora l-Bohrajn. Jien għal l-aħħar komplejn għandi da. L-lumu għal-erba u nerġan il-ripeti li għadni la souvenir tal-Albanija. Ryan, ħaj sifer jirġa.
0: Dik il-komplejn, hej.
1: Leġittu u jiena bla souvenir għaj.
0: Jiena mwedek li għada, raħan nikteba għada l-ħamis jiena ħanġiblek dak il-souvenir.
1: Għala xintajta.
0: Iva. U leġittu.
1: Għapju.
0: Isbari. Ta' leġittu ta' għaxet li mil-piramidu għek. Isbari. Musta mur Kajro, isbari. Ma' nafxħabat nġibbeċ
1: għadu aktar kreativa. Hej!

Aħtam il-gbartana, għadam il-gbartatajla din, jisema Water, fuqejtna nisem bej Ryan u Gayla unnek. Fakrek ftit li inqas minn jumejn jerġi ritornaw Club Culture ħut mill-aqwa DJs kollha f'Mix Wieħed. Fosthom il-ġimgħa filgħaxija bejn id-disla filgħaxija u s-satejn ta' filgħodu, Isaac Gabby Zrinz LPM u D-Ray, is-sib filgħaxija bejn id-disa u s-satejn MP Gabby Zrinz LPM u J-Joy, u l-ħadd filgħaxija bejn is-seba' u d-disa jirritorna Wayne. Titlifhomx

0: Rajnu Gejla unek, good evening dil kuħat li jismana.
1: Good evening.
0: Għandi daqxej ta' fatt interessant, rixin asammijak Gejlu anka li lek li jattismana u koll. Di rigward Lemis semmejna l-bira.
1: Sawa.
0: Semmejna Lemis u dal-fatt jinteressa ruħu fuq il-comedy u anka drama series. Xinu differenza u xinu ma' fajt li wasir li ta' xulxin. Ekku, pala ġan, għan it-kellem fuq għamena un uftita notiju għradin interessant, naħseb.

0: Just Dance, Rhino Gayla, un good evening للكل هات.
1: ليه تكيف كل بيبي لدي غاغا. إيفا,
0: كل سنة, يخطر من هالي.
1: Congrats, Lady Gaga.
0: Congrats, congrats.
1: عايدنا نقرا اللي نقراش دينتا الكوميدي ودراما الجان بيلي تفشكلني في السنس. نهوص نف شنو كوميدي, نهوص نف شنو دراما, إما شو كل تانت. فتك تسمينا لميز البيرة. ما نساش نفهم كيف تيرتو فبارك يجو كتغورايز as كوميدي. Jow drama mentri kumu differenti.
0: Issa mkajn li kienet ħawad ni mhux ħażin, imma per eżempju, hemm series li inti rajt u jiena rajt sewa huwa series li joġobna ħafna The Bear.
1: Iva.
0: The Bear, kif tara l-sitwazzjoni hija vera serja u hekk jiġifieri hemm ħafna momenti fej huma ta' dwejja. Imma huwa meqjus bħala comedy series, tgħidli ma kif jista' jkun comedy series?
1: Jiena naraqas stramba sewwa għax anke fuq x'ismu fuq il- taf li il-kategori ta' tel-series
0: huwa
1: comedy, vera il-bot minn kummedja da.
0: Vera il-bot minn kummedja, imma hemm biċċiet sewwa The Bear li huma għandhom daqsxejn ta' kunċett daqsxejn ta' daħ ta'
1: bint xi argument.
0: Issa huwa jaqblilhom li jidħlu fuq comedy series għax hemm ċans biri jirbħu pereżempju. Jiġifieri
1: il-producers jiddeċiedu li jikklassifikaw bħala comedy.
0: Biex imorru ta' Flemmis pereżempju fil Golden Globes li jitfgħu u jgħid tara mela ejja ngħidu bħalissa hemm series li huwa qed jispikkavra mhux ħażin qed imur tajjeb mela inti jaqbillek li titfgħu comedy kieku ħalli ma tkunx fl-istess kategorija ma dak is-series li sejjer tajjeb imma tispikka inti. Irvi embad ekko em da xejta gwadan imma mbat em min jejt isbani in fejta fimma l-bitċiet li jinti ma rajx li bħala komedi umma jusim bħala komedi li jinti ma
1: rajx għax Deber esempio natamla fuq Deber għal min marra xina ħajli rekomend anka rajn u għakun sibgat bħala komedi imma u titħalem mulaw imma
0: toqot
1: attenta għal ċertu ċajt li għajdu ċertu humor imma ġifiri jekk f'episod ta' 30 minuta forsi mhux dejjem titħaq.
0: Le, laqas xejn.
1: Imma ġifiri basically qed tajt li jagħmluha biex jidħlu fiċ-ċans li jerbħu xi Emmy.
0: Ekku, jew Golden Globe, ekku, interessanti di.
1: Grazzi.

0: Waħda country stella lefti Boston fu ejna li semmen bej Ryan Ugejla unjek jekk inti tħoss il-kamra tal-banju tiegħek ħajqaf biċċiet sewwa, inti tista' tiggwadanja bil-kbir permezz il-kompetizzjoni.
1: Water-art concept.
2: Ferġi t-ritorna għada ma bej breakfast fit-ċans iġuħat t-tol fil-list tal-finalisti biex terba kamra tal-banju kompluta valur ta' 5,000 grazzi għal Water-art concept. Kull man kum tamlu u jgħal t-tibatu għada meta jgħamlu il-cute message t-tibatu r-ritratti ta' banju tal-kamra tal-banju ta' kom importanti li edha fistat ta' bżon ta' bidla kbira. Importanti ħafna il-banju kontakom u l-full terms and conditions jisaw taqrawhom. Post social salvage. Did it change the tornado? Good luck.

0: Somber, Back to Friends, Way Dale Sombay, Ryan Ugeila, and a good evening to the cool hat.
1: Good evening.
0: Speaking of Somber, so why now at like Liam did that shit a gossip, hey, Alik, so what? What involved in Somber? Somber
1: or Somber? I'm like Somber.
0: Adela, so what?
1: Hey!
0: You know. Right, so xin stana, so għali apparentament raħu flimkien ġu karozza għadela u Somber waqfu wara red light u ejja rejdu jistaw kunu edin waq dejt u jek jistaw kunu għat jamlu daqxej ta' koleb bejnietom irvi jistaw kun ġeċi koleb minn għon uf tal-ġenet uħra, xur uħra irvi eħa daddejn daqxej ta' rumors Memx fatti assoluti li ħolt joħorġu flimkien, so memx.
1: Ġifieri, denna kapaċi tkun gidba.
0: E kapaċi, imma, ekku, jista' jkunu ġas ħbieb marru jieħdu kafe bejniethom, per eżempju.
1: Ha' berger,
0: ekku, imma jrejdu li id-bissima fuq wiċċhom kienet daqsxejn ta'.
1: Ċerta.
0: Ekku, ċerta żejda, sewwa, minn widna l-widna. Imma min jaf forsi hemm kolleb bejniethom, Somber u Adela jista' jkun qed joħorġu flimkien.
1: Jibgħatulna fuq 9 9 0 8.
0: Leta

ħajat il-kbira minn għandhom zone fajnar jisem bejja l-erba fila xija għafana. Alright, jow nispera li kellek ġbala tajba inti ġej kawnek l-lum flok Chanel. Jek forsi xsibt li ħat isma' Chanel l-lum le minn Chanel, so għu. Naqra vuċi differenti minn daqshekk, però iva, żomm la kumpanija minn floka għandna sal-10 flimkien iċ-ċans tiegħek li terbaħ bil-kbir magħna. U ovvjament ħafna iktar gossip ukoll fuq x'nitkellmu. Nitkellmu. Jiena u gossip ifimni morru daqsxejn ta' 8 feet. Ġifri stay tuned għaliex għandna x'ngħidu.

Metallica, Too Sweet, foi Darisan Bay, u issa ovvjament kwad looking forward għal ix-daqqa waħda kwad tistgħu realizza li nhar it-tnejja festa, jiġifieri għandna long weekend ukoll ġej, għal minn hawn uftit ieħor perfetta tkun jekk irnex rekti hopi ta' għadha off inti mhux tal-ġeni jew ikollok Friday, Saturday, Sunday, Monday u tidħol ix-xogħol Tuesday, qed nitħajjarna mela, ejjena ma nafx ikux waħdi.

0: Għafin Feel Good Factor u koll wada mill-ikbar throwbacks ta' kull zmin Tiny Tempa, The Cat Pass Out, Poeta Risa Mbej. Għamen għonu f-sjori, koblu għaddejn biktar għall-erba fil-laxija, koblu batla xej fuq socials minn fejt smala palissa inti 990-0897 għandil Bieber Rexa u għakke Josh Baker, ġejjien.
1: Something big is coming.
2: September 28th, 5 a.m.
1: Bay.
0: Kull ġimgħa waqt homegrown.

Theo Cruz, throwback tal ġem minn għandu dikja Dynamite fej 97 bej għall-erba filaxija. E kif qed din ukoll viċin li inti terbaħ dak l-iPhone 18 Pro. Ma nafx hekk smajt, nispera li smajt insomma, però fuq is-social stana tellajna din il-kompetizzjoni ġdida li għandna dan ix-xahar litterament tellajnija 10 minuti wara li kien tħabbar l-iPhone il-ġdid. Iva dak l-18 Pro jista' jkun tiegħek minn hawn ftit tal-ġenerat wara wkoll m'għandek tagħmel idħol. Fuq Instagram tagħna tgħid nhar isem bej official is-simple post li għandha x'taqsam ma l-iPhone 18 Pro u ovvjament inti biex daqxejn ma l-steps kollha li għandek bżonn tagħmel biex jirnexxilek tkun pass seqreb li terbaħ dak l-iPhone 18 Pro. Jista' jkun tiegħek litteralment il-ġimgħat diela u vera, tkun wieħed minn talbidu li hawn Malta jkollok l-iPhone il-ġdid ukoll.

viral fuq TikTok kat ejntna lej fajtna li jisem bejt nsemmu viral u koll bħalissa. Kemm kienet emozjonali, ma nafx krajtix int il-performance li ta' Celine Dion war li għamlet comeback wara diversi snin fil-verità, ovvjament nasb kollha kemm aħna konna tinsegu li Celine Dion kienet għadha ħafna ħin l-isptar, kienet għadha jagħmel ħafna affarijiet differenti. Allura hekk xi kulħadd sema li reġa' ċertati show u tirritorna lura on stage, ovvjament il-biljetti kienu kważi kważi kollha sold out. Però iggustajni għana sbli kuħat iggusta għankam il-video li mar viral online fej bditaj grazzi l-nista li ġow jissapporti għawa kem tfissera li għam somma li tkun edha l-ura fuq l-stage għara dak is-snin kolla u kolli ġviri verament kontenti li Celine Dion reċa tirrit warnat u nisperaw li minja forsi għanki kun edha f'pajizna fi x-xur li ġejjin dik.

You know, we're singing this. My name is Andal, Don, Malcolm, Todd, the Cat, Earrings, Fight, Nelly, Seven Bay, L'Erba, Filati, and Esperli, Kellek, Joana, Taiba, Salsa. Jo, għala forsi jinti għat tismana palissa għat li għat il-xol, biss il-xol. Id-dar bissik, forsi blajtri u koll. Għalix palissa kol għat nisman ka xol, għalet kważi kważi nofs uffiċju, għak għat għaddej palissa bissik u kam jista jkun nipruvaw nirkupraw malajr, liktar ħagġa. Li niddejja jena, li nuqat id-dar għam għal dopi għarbati jimek, ġas fissu għaddam għam għal xej, verament mandi xkujt. Romina uftiwar, għoblu għaddejna, għandir Bruno Mars, Wonky Jazzy, ġajin.

Dani Sembej, l-erba fil-axija, għada fil-ħodu jirġej jirritorna il-ċans tijak li inti taħdi għal-finali biex titħol fil-ċans l-erba dil-kamra tal-banju bċej. Grazzi għal-Water Art Concepts, valur ta' 5,000 €, jekk inti forsi għandek x-kamra tal-banju li kważi kważi qed tibkilek biex tibdilha jew kellha forsi inti għalhekk ser tagħmel l-ewwel kamra tal-banju tiegħek għandek kif xtrajk pereżempju xi post xell, allura ovvjament palissa għandek l-ebda kamra tal-banju lesta hemmhekk. Dan huwa ċans tiegħek li inti terbaħ waħda kompletament b'xejn. Kull ma nittamel huwa li tuqgħod attent għal-waqt bej breakfast għadha fil-ħodu meta jgħidulek. Jamie Wayne bagħatilna ritratt fuq WhatsApp 9900897 tal-kamra tal-banju li għandek palissa. Laħ jiġri huwa li din il-ġimgħa bej tnej u għada ser inkunu għażilna finalist kuljum aħna mbagħad nhar il-ġimgħa ser nitfgħu dawk l-erba finalisti fuq Instagram u xogħolok u li tivvota l-min skontok għandu jkun il-finalist finali għal din il-ġimgħa. Jiġifieri stay tuned għada fil-ħodu ċans tiegħek li inti tkun wieħed minn dawk il-finalisti wkoll. Tista'

xie throwback din minn jaf kanna darba sfrinna maħadin fil-clubs u l-verità għadek s-sekt, mur naqra clubbing għadek tinser taħħa kull weekend ma jimbidluż dawn it-throwbacks, għax vera. Kalis, the cat, milkshake, fight, nari sam, bengħat nsemmu daw il-successi il-gbar. Tinsiex narħat li ġejn kun jataw nek għal-base of 40. Jinu inti, nerġun għoddu laqwa 40 tana fejson iskopru kol u naqtaw l-kurs da extra lefty Boston jisser tamel total ta' tleġimat fin numru 1. Min jav.

ħafna u koll waqt homegrown dan fejn ar tatnejjina jkolli tletzija tsaħ ta' artisti u mużika Maltija biss. Aiden, Dolce Vita, fajn li jisem bej matul din il-ġimgħa nfatti waqt homegrown kelli l-antiha gatt u anki Alejandro Spiteri Monsignor tnejn li huma kienu l-mistidna speċjali. Sa segwi dak kollu ġara u s-social stana, ċekkja għandha xejn minn hemmhekk.

bien Mark Morrison, Return of the Mac. Fajt għan jisam beja l-erba fil-axija, nisperi jinti kellek ġuħal tajba. Kom ribat li fuq socials, mu fiħat tismana palissa 99-30-897 uħalli fidi. Ha' mela biex jinti kdaqxej ta' shoutout għal dal-wat.

0: Drive with Ryan and Gayle.
1: Isma, jina ġejt mill-Albanija, ġibt lek xi ħaġa. Minn hemmhekk?
2: Tara,
1: blaġla kollha nsejtu warajja
2: passoltu.
1: Da' xejn ta' ċukkulatin, iżgħar ta' taħsibx li xi necklace tisma' xi 100 euro ta' fiż mill-antik, ma hija aħjar mix-xejn. Hemm ħafna donkeys hemmhekk ukoll hemm sbieħ. Rajt bdejt laqjet lek hija ma bdejx twiċib lura, ma dik problema.
3: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness.